0: Charlie Watts. Charlie Watts, ladies and gentlemen.
1: Du lytter til P8.

0: Ja, der er en vis råstyrke og uhygge og mystik at finde i det her nummer fra Roger. Det hedder Elegua, og Elegua er vist nok guden, der står der ved skillevejen, når dit liv kan tage to meget forskellige drejninger. Du står foran en skillevej, og Elegua, guden, står altså og vejer og vægter dine valg. Nå, det er en anden historie, en anden, potentielt en lidt lang en, så den slipper du altså for nu, fordi vi er ved at løbe tør for tid denne lørdag formiddag op mod en radioavis, og at klokken bliver 12, der får du Marcos Valle til lige at kutte helt op over sommerlig stemning, indtil vi høres ved igen i morgen klokken 10. Meget mere formiddagsradio her på P8 i en sommerdrejet retning. Indtil da, ha' det godt og nyd din lørdag.
1: No seu rosto uma luz que me faz tanto bem. Tô pra ver alguém que diga pra mim todas as coisas assim que só você me diz. Sim, esse sorriso me traz tudo que eu sempre quis.

0: senhor, está longe, Cabo Verde. Mas vê a manga, senhor, está longe, está a candeia. Bota o epa, ouve, bota o epa, vinga. Bota o epa, tinta, mãe, que ama Cabo Verde. E aí, gente, canto que nasce dentro do caça, gol que é chegar, maré, gol, pangá, charguém, gol, que é pangá, sacoelho. Um panha cavalo, um selo, um papel, alório, um monastrio, minha coração, e fica na ragada, que é minha bonita, com a charolana. Se não ganha, me merece, vem, trinta, que é tanto turbião.
1: Når man sidder hjemme hos Gil Moreira, så får man virkelig indtrykket af, at han er et musikleksikon. Altså en kæmpe stor samling af viden, altså, men har faktisk også en ret stor fysisk samling. Han gennemgik jo en masse af hans vinyler og sad og fortalte om de forskellige grupper. Men en af de grupper, som han understregede vigtigheden af, det var Bulimundo, som... Han sagde, vi skulle tjekke ud, hvad er det, der er specielt for den gruppe?
2: Altså, Bulimundo var jo, man kan sige, som gruppe, dem som i starten, eller startede med Funanan. Det er Funanans mere eller mindre grundlægger. De var med at spille alle åren til musikken i rundt omkring 80'erne, start 80'erne, blev transformeret over fra de her akustiske instrumenter til elektriske instrumenter, hvor elgitaren kom ind i bilden og keyboards og forskellige instrumenter. Så de var med til at skabe den lyd, som i dag er Funanan.

Lukas Borovici her med Intuition. Eftermiddagen er i fuld gang her på P8, og Utopia er altså programmet, hvor solen altid skinner, og derfor lytter vi til alt den her fantastiske